0: ușta, ca la cioana vin.
1: Se tu și ușta.
0: Ai mă-l hunde, ci o ce, ci copitne.
1: Eu nu rap și ușta. Se tu și hunde tu.
0: Acum de ci ala, ton ci gato cona, ba e bancence.
2: Nohin, ai mă-l hunde, al neba caiaci. Bai tal parce ial cano, ma bai ce vede il canu, ane tu?
0: Anton vai Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
2: Yo no hachi no hi.
1: Ustaf, ay wal hunin ale bal ayat, yuhum piti. Set paschiat el apnok, yuhtol kamwal, chinacha el wu.
0: Chial el apnok, un chenchentu. Mawal ashka inko hichulal. Yinis khane kumam Dios. Ashka kapashon kinko inal. Mayechi kayo bilkulal. Somkulal. Makuskulal. Mawal ashka yet kapashon oriyechi kayo kamichi bay hiba. Mabay shtitkan kukinal. Yuklok bene kumam hichmam. Yo walil chko kisa kun santi ba yin ko ina.
1: Yuno kapsi wishta kit no bone.